0: Хітас.
1: Радіо Хітас.
2: Супер Хітас, Радіо Хітас. Спалю мінесю грояміausių dainų 30-tukas mūsų radio stotyje. 2024 Gian, kaip man atmylė tave.